kunama mikuchinampa. Monasca turay ñañay kunan tiempuka pamperllaña mana pañaltapas usan kunachu. Kunan tiempuka wawatapas esposuma warkurunku. Kanguru ninku chaypi mana qipinatapas ruwa kunkuñachu. Ima mami tukuykunchis mana warmi ima nispa nirunachu esposupa. Y hasta aquí jacamushanya y mata nechtimpas, ma, paillapunipas, macarjaris papas, leita cancheja, quijaracamun carshilman, carshilman nispa. Y me inata jurunaxun conchisri, monacuininchisri, cheita que hijinata causanchis, carshil jawarayasca, warme masi, alinchu chei causaininchis, monacuichu chei, wawaikitachu monacunki, monacuchatu kushanki, manam monacunkichu wawaikitaja cheime, kai wawaikikunak taitanta, kanyapone fastidiaspa, carshil manispa nishanki, carshil pika monan kamari, y me natas kay wawa kunari manachu papanta watukunka monasca turaikuna ñañaikuna kay kausaitachu manan santa kelka yachichiwanchis aswampa sumak kausaitan yachichiwanchis monasca uyarejnillayku chaymiriki qawaykamushanchis ari munakuywanqa sufrinki nuqapas hinan respetakuspa casado kasqayta respetakuspa taita mamaita manchakuspa, Dios ta manchakuspa, ari muchukune, ari monasca turay ñañaña karipi, tukuy imapi, Señor Dios ta wajarikuspaya, hasta wañipa takanan kama, mana chiquay jinata runa kausaita atinchis, ari chaita, Señor Dios ninchisja, yachichiwanchi sumakta runaka kawsananchista kasaraykukuspa. Kunami qawasunchis munasqa uyarejniku. Galatas qilqata qawasunchis hakuya qilqakuypas ut'ajwipas chay santa qilqata munasqa turallay ñañallay. Ari munasqa uyarejniku. Maimi ñachu tarirunkiña Gálatas 5:22 chayta qawarusunchis munasqa uyarejniku. Ima nispachá chay qilqaqa nishanqa munasqa turay ñañay. Ajá. Chay hinata nisqa. Santo Espíritu ichaqa kawsayniki ruruchin, monakuita, ochukuita, sumak kausaita, pashinshayuk kaita, sumak sunku kaita, alin runa kaita, rimas kanta, juntak kaita. Amén. Dios en chispa sumak chuya kelkami chay hinata misha. Kri wakchu turay nyanyay ashkatanyachu rimarkamuni yastanya uraga kaskanta. Hinaya monasqa turay ñañay kay Gálatas qilqapi qawaykusunchis. Santo Espíritu taqchus noqanchispi kawsanchayqa Santo Espíritu ichaqa kawsayniqichispi ruruchin imata munakuyta anchis Santo Espíritu adquirinchis chayqa turay ñañay munakuyta manan chiqnikunkichu hinaña imapi piñanakunkiña runa masiwanña chaypas mañakapunkin paypaq munasqa turay ñañay munaykukuytaña mana atiwaqchu chaypas siempre Señor mahapichishanki kay sunquymanta urquy kay runa kay familia kay esposo kay nata piñachiwan nispa mana munasqa turay ñañay piñakuy pachachu chaytan nishan munakuyta nispa q'uchukuyta nispa munakunchisi q'uchukunchisi inejkunaqa munasqa uyarejniku mana kanchu ima hawa chiqninakunapaq sumaq kawsayta nin munasqa uyarejnillay sumaqta kawsananchis.

si el libro de Mateo atun takainin iskay chunka kinsayo kuchuy takainin ta jokmanta ña upajman ña winchamusharkanchis ichaypin ñañay turayri mamusharkanchis imaynan aqay tiempupas parisiukunaj kawsaynin kasqanmanta ari yachanchismi papanchis palabranta ña winchajtinchisqa pikunan kasqaku fariseo runakuna aripaykunaqa respetana runa kasqaku importante runakuna kasqaku pero ari ñañay turay señorpa palabrantapas llapallanta yacharqanku de tapa a tapa pero ñañay turay ruwayninkuqa mana ari imachus yachasqankutachu qawarichisqaku chay hinata sino paykunaqa ari runaq ñawpaqinpiqa huqta qawarichirqanku pero runaq qhipampita huqta paykuna ruwarqanku suwakurqanku llullakurqanku imatapas k'aminakuspapas qhawaspapas anchina kawsayninku karqan ichaytan ari señorninchis jesucristo paykunatapas uyampipuni nisharqan qankunasqa kankichis kayhina aún chaypi señor ninchis jesucristo sitaqchna ñawinchasunman chayqa nishanmi ari kay versículo 27 chaypi nishan kay hinata ay qankunamanta ishkay uya fariseukuna kamachikuy simita yachachiqkuna qankunaqa ishkay uyakunan kankichis yurajwan hawan pintasqa aya t'uqumanmi rihch'akunkichis hawallanmi sumaq rihch'akun ukhuntaq ichaqa aya tullukunawan qhillikunapuwan junch'asqa kashan nispa aún rihch'anachishan aya p'ampana cementeriopiriqa aya p'ampana chayman chay hina ñañay turay chaymi noqa qaynunchay p'unchay nisharqani imaynan ciertamente noqanchis kawsayninchis kashan quizás kay hinachu kawsashanchispas y kantaqmi ñañay turay señorpa iglesiampipas kaykuna qawarikunmi rikuchikunmi kaykuna imaynan kay fariseukunapas kawsarqanku aqay tiempopi aparentemente ari yacharqanku señorpa palabranta yacharqanku aún señor ninchis jesucristotapas vence vencerisparaj gana ganarisparaj ari pero ñañay turay manaya ruwayninkuwan chay hinatachu qawarichirqan aswaypas ari paykunaqa munasqaku no runaq respetananta runa papá mamá ninanta hamuy paykunaqa riki mana wakchakunawan mana ari imanisunmanmi mana wakchakunawan kushka tiyayta munasqaku sino paykunaqa ñawpaqpi primer asientopi allin asientopi allin bancapi allin mesapi tiyaykuyta banquita mikuytapas munarqanku anchina munarqanku pero ñañaykuna turaykuna kanmi kay tiempokunapipas señorpa iglesiampas anchinaman fariseo hinaman rihch'akushanchis ari quizás señorpa palabranta yachanchismi pero ñañaykuna turaykuna ruwayninchis imaynatan qawarichinchis quizás qaynunchay p'unchay nisharqani dios yupaychana wasipiqa muchas veces sumaq tukurunchis munakujllaña misk'illaña rimaykuyninchispas siminchispas chaypiqa munakujllaña kanchis pero hawaman llusqiruspari imaynan kanchis ajinallachu kawsayninchis ajina munakujllachu kanchis ajinatachu munakunchis runamasinchistapas imaynan kawsayninchis muchas veces manan chay hinachu ñañay turay hawapiqa ari qonqarapunchis iñiq kasqanchista hawapiqa qonqarapunchis señorpa palabranmanta yachasqanchista hawapiqa qansanakunchis runamasinchista k'aminchis hogarpipas qansanakunchis wawanchiskunata k'aminchis aún ñaña turantinpas iglesiapi kashanchis ñaña turantin k'aminakunchis qhawanakunchis qansanakunchis k'aminchis qhawanchis iglesiapi runamasinchista iñiq masinchistapas pero domingo chayaramun ay chaypiqa hermanito hermanita mamá pasairamuy mamacita linda tiayru kaypi pero wakin p'unchayri ñañay turay chay hinachu kawsayninchis kashan chay hinallatachu imaynan señor diospa wasinpi comportakunki

0: capítulo 22.
1: Jesús mi juktawan rikchanachi simikunapi runakunata yachachispa nerka.
2: Hanakpacha kapaksoyoka kaimame rikchakun. Huk reymi churinta kasarachichaspa fiestata ruarkan. Chay reymi kamachinkunata kacharkan. Kasaraku y fiestama wajyastakunata pusamunankupak. Ichaka manan jamuita munarkankucho. Huk kamachinkunata ñata wajmanta kacharkan. Wajyastakunata nimuichis. Mikunatan wakichiniña. Wirayachiska turuikunan. Uywaikunapiwan nakaskaña. Liupas wakichiskañan kashan. Jamuichis. Kasaraku y fiestaman. Nispaikichis. Wajyastakunata mana kasukurkankucho. Hinaspan ripurkanku, hukkakmi chakraman ripurkan, hukkaktak negosyoman ripurkan, wakintak reypa kamachinkunata makaspa wanyuchirkanku, chaymi reyka chayta uyarispa piñakurkan, hinaspan soldadunkunata kamachirkan, paikunatak runa wanyuchikunata wanyuchirkanku, llaktankutapas kanaykurkanku, hinan reyka kamachinkunata nerkan, kasaraku y fiestaka wakichiskañan kashan. Wajyastakunata ichaka mana kasukuspa riparachikunku mana chaypa hina kaskankuta. Chay hinaka, hatun kalikunaman richis, hinaspa llapan tariskaikichista kasaraku y fiestaman wajyamuichis, nispa. Chaymi kamachikunaka kalikunaman lluqsispanku, llapan tariskankuta junimurkanku. Mana alin runakunatapas, alin runakunatapas. Chay ni hatun mikuna wasiman runakuna juntaikurkan. Hina reyka runakunata kawajaikurkan. Hinaspan chaypi rikurkan kasaraku y p'achawan mana p'achasqa runata. Chay minirkan. Amigo, imaynata kayman haykumurkanki kasaraku y p'achawan mana p'achasqa? Nispa. Paita ichaka ch'inlla kakurkan. Hina reyka cervezkunata nirkan. Chakinta makintawan wataspa apaychis. Hinaspa hawa la kayahman wichomuichis. Chaypin wakaypas, kiruk achachachaypas kanka, nispa. Askan wajyastakunaka, pisillatakmi ajlyastakunaka.
1: Chaymantataq fariseokunaka rispa rimanakurkanku imaynatachus Jesusta ima rimasqallampipas pantarquqtin huchachanankupaq. Hinaspan fariseokunaka yachachisqanku runakunata Herodes t'aqamanta kaqkunatawan Jesusman kacharqanku kay hinata nimunankupaq.
3: Yachachikuq, yachaykun chiqaqkaqta rimaq kasqaykita. Qanqa runaq rimasqanta mana kasuspan Diospa munasqanman hina kawsanata yachachinki. Qanqa manan runakunaq rihch'aynintachu qhawanki. Imaninkitaq. Allinchu Roma rey

0: nirqan.
1: Roma rey César pa kaqtaqa payman qupuychis. Dios pa kaqtataq Dios man qupuychis.
0: Nispa. Chayta uyarispataq musparqanku hinaspan qayllanmanta ripurqanku. Chay punchaypin kawsarimpuyqa manan kanchu niq saduciokuna Jesusman asuykuspa tapurqanku.
2: Yachachikuq, Moisésmi nirqan. Pipas mana wawayuq wañukapunman chayqa, wawqinmi chay viudawan kasarakunqa, hinaspan wañuq wawqinpaq wawata churiapunqa nispa. Ñuqayku ukhupin qanchis wawqi karqanku. Ñawpaq kaqmi kasarakurqan hinaspan wañukapurqan. Viudataq mana wawayuq kaspa, kuñadunwan kasarakurqan. Chay hinallataq iskay kaqpas, kinsa kaqpas, qanchisnintinpas wañupurqanku. Llapanku qhipantataq warmipas wañukapullarqantaq. Kawsarimpuy p'unchaypi kawsarimpuqtinkuri, mayqinpa warmintaq kanqa, chay qanchisnintin wawqiqri. Llapanwantaq kasarakurqanpas chayqa.
0: Nispa. Jesustaq paykunata nirqan.
1: Pantankichismi Diospa simen qelqatapas Diospa atiñintapas mana yachaspa. Kawsarimpuypiqa manan kasarakunqakuñachu. Manallataq kasarachisqapaschu kanqaku. Aswami hanaq pachapi Diospa angelninkuna hina kanqaku. Wañusqakunaq kawsarimpunanmantapas. Manachu lirqankichis qankunaman Diospa rimaykusqanta. Diosmi nirqan. Ñoqan kani Abrahampa Diosnin, Isaacpa Diosnin, Jacobpa Diosnin nispa. Diosqa manan wañusqakunaq Diosninchu, aswanpas kawsaqkunaq Diosninmi.
0: Nispa. Runakunata Jesuspa yachachikuyninta uyarispa musparqanku. Hinan farisiukunaqa saduciukunata Jesuspa upallachisqanta uyarispa huñunakurqanku. Huqninkun karqan kamachikuy simita yachachiq. Paimi Jesusta watiqaspa tapurqan.
3: Yachachikuq, mayqintaq Diospa kamachikuyninmantaqa aswan chaniyuq?
0: Nispa, Jesustaq payta nirqan.
1: Señor Diosniykitan munakunki, tukuy sonquykiwan, tukuy almaykiwan, tukuy yuyayniykipiwan. Chaymi aswan chaniyuq ñawpaqkaq kamachikuyqa. Iskaykaq aswan chaniyuqqa kaymi. Runamasiykitan, qan kikiykita hina munakunki. Chay iskeñin kamachikuykunamantan, tukuy kamachikuy simipas, profetakuna huyasqanpas paqarin.
0: Nispa. Farisiukuna huñunasqa kashaqtinkutaqmi Jesusqa paykunata tapurqa.
1: Ima ninkichistaq Cristomanta, pijpa churintaq?
0: Nispa. Paykunataq nirqanku.
4: Davidpa churinmi.
0: Nispa. Chaymi Jesusqa paykunata nirqan.
1: Imaynataq Davidqa, Santo Espíritu yuyaychasqan kaspa, Cristuta, Señor nispa sutichargan? Davidmi nirqan. Señor Diosmi, Señornita nirqan. Pañaladuyman tiyaykuy, awqaykikunata chaki sarunaykiman churanaykama, nispa. Kikin Davidta Cristuta, Señor nispa ninchayqa. Imaynapitaq Davidpa churinqa kanman?
0: Nispa, hinaqtin mi mana pipas y matapas payman kutichita atirqanchu. Mancha kuspan kunchay kunchay.
5: Vida es el regalo que Dios ofrece.
6: Bueno, ñaña Turaykuna, 3:58 PM. ¿Qué horas kamaya? Kamcharqanchis, uyarikukunchis, mesumaqta. Kay, señor Paximintapas, señor Turaykuna, hinaqa, gracias, señor Mancachon, Zapagajnikichismanta, ajinapunía, 3:58 PM. Que ahora están a Pedro Sajarmana y Manuela Quispe, buenas tardes, ñaña Yay, Dios llaman, gracias, Cachon y Amuenki. Gracias, hermana Ari, Dios llaman, ponen, gracias, Jacanan, Pella, ponen, Hatunchasca, hermana Yay, Manuela Quispe. Y arikun que radio vida tap unchao que yachta pichis kashan que osco yachta picho. Y charikashawa jarekipa yachta pichis campas na peka mi katukan karepi. Y nakalla paya familia ante intermane. Ochikus papuri, papayanchis pensuya kuika, nanay nyakan chaypas. Mermane, hampikuna hampikus paiki, señor ninchis man hap y paikukui. Y naka buenas tardes apan kajnikichis, aunque ahora es kamunokaps compañia murkaikichis. Y kepan programa kunapipas kashalla son boninispa. Buenas tardes, hermanos.